0: 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
2: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
3: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
4: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
5: Pahimangno gikan sa inyong kapolisan sa Tuboran Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: pagmasahe mga higala or massage services o galibring pagkaon alang sa tanan. Tumunga sa programa nga mapaduol maangga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay aron mas sayon o ga mas dali kining gabaabot sa mga tuboranon mga igsoon. Magkato maghigala to mga balita karon sa kalambuan ni kato galungsod sa tuboran. Sa outreach program maghigala kagapon dito sa barangay Caridad Tuboran Cebu. Ay pagpaminaw may buntag karon ni Kuya Duk Ili Biscayno maghigala. Ya sa mayor's office maghigala. Inunta mga kaigsoonan mo po maghigalay leader o leading by example maghigala. Ini karong programa sa outreach program mga kaigsoonan na anas 15 katuig na nagservisyo at nag-alagad na ito mga tuburador mga kaigsoon. Usapod ba ni mga higalas na conceptualize mga kaigsoonan si former tuburan Pior Aljon Diamante. Hindi gisugdan kanis ang administrasyon yan itong tuig 2011 mga higalaw hangtod karon. Parayon nga nag-servisyo at nag-alagad mga higalason 15 katuig. Ibuok 54 kabarangay niya ito galungsod sa tuburan na mulibot na ibuok tuig mga higala. Lagi ni former Mayor Aljon Diamante mga higala. Ito mga kaigsoonan sa padayon mga higala karon nga bagabalita o announcement ni katagalungsod sa tuburan mga higala. Iya mga kaigsoonan ay libreng eye check-up karon mga higala or eye examination. Ipahigayon karong adlawa din sa tuburan sa tuburan. Sa pagkalangutan na mga higala kaghapon nag-chat na ito mga kaigsoonan. Ano yan, kompletong detalye mga higala sa ipahigayon ng libreng eye examination dinhi sa itong munisipyo ni Katogalungsod. Mga tuburanon, libreng eye examination ang ipahigayon karong adlawa. Ugma usab nga adlawa. September 15 o September 17, 2026 at tubangan sa Local Civil Register kong LCR Office doon sa Treasurer's Office. Gikan kini sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Bilagi sa Municipality of Tuburan o ga Eye Zone Optical Clinic manghigala. Siyempre ang pagpansing up sa pananaw o ga adunay usay o dunay mga affordable usab mga higala nga ang mga eyeglasses o ga prescription na lenses mga higala alang sa nanginahanglan mga igsoon. Busa, mga tuburanon na ayaw palabya o ipacheck up na inyong mga mata o katimana ang inyong pananaw mga higala. At ito mga kaigsoonan sa mga balita sa kalambuan ni Katuagan Lungsod sa Tuburan mga higala. Samta mga kaigsoonan sa pagpadayon ni ito mga balita sa kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Ato mga higalang i-check karon mga higala. Si Aislia Max Asindiente mga kaigsoonan alang sa duga mga balita sa kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Sa habig na ngantos na ito ang kapulisan mga higala kung din matod pa Tuburan Municipal Police Station nagpadayon sa peace mga higala. Itong detalye mga kaigsoonan palangat ni Aislia Max Asindiente. Aislia Max, please come in.
1: Yes, may buntag sa Joel o sa atong mga suking tigpaminaw. Tuburan Police nagpadayon sa peace. Nagpadayon ang Tuburan Municipal Police Station sa Police Information Continuing Education o peace ni atong Setyembre 14, 2026. Ubos sa pagdumala ni PMAG Geoffrey De Grande, Chief of Police. Tumong ni ini nga mapalig-on ang kahibalo sa mga pulis bahin sa mga balaod, pulisya o gustong pamaagi sa ilang operasyon. Gipasiugda usab ang disiplina, propesyonalismo, luwas nga pagdumala sa armas o pagsunod sa police procedures. Pinaagi ni ini naningkamot ang tuburan MPS nga mas mapalambo ang responsable o people-centered nga serbisyo sa katawhan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa tuburan sa 98.1 FM BT Radio, shout out ni Sir Joseph Aspi and Mamo Nina Balsa Ama Magid Aspi sa Aspi Lights and Sounds, Kapitan Idol Dexter Clarity sa Barangay Kugun, shout out sa ni Doc Idol Gardner Verano ang maalagarong veterinary medical doctor sa tuburan. Shout out po ni Narukad Live gikan sa Tupag Office kini sa Ezria Max Asinjenti.
0: Daghang salamat mga higala ni Aislia Max Asindiente alang sa iyahang or sa iyahang kompletong detalye sa mga balita mga higala. At ang mga kingsunan sa pagpadayon sa mga announcement mga higala ay pagpaminaw may buntag usab karon mga kingsunan ni Katmon SB member Kuya Konsehal Buyna Puntillas dito sa lungsod sa Katmon. Ito ang balagaron mga higala matinabangon o labaw sa tanan mga higala. Usabot na itong mga kabos labi na mga mag-uuma. Kaya gikan magigibismo diyas kabukiran o sa mga higala sa lungsod sa

0: atong mga kagaham.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya, nanoy!

Unsa magkahay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pahimang no, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
10: Start your day on a fantastic note.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
6: Mayong adlaw mga higala, ano yan apod ang inyong kabumbi Biruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
7: Start your day on a fantastic note.